0: Mere end 6 års koncertpause holdt hun, men nu er hun tilbage, Celine Dion. Forleden dag i Paris gav hun den gas med den første fulde koncert, og det gik heldigvis præcis som det skulle. Så nu skal hun altså afsted på tur igen. A New Day Has Come, sang Celine Dion til din onsdag formiddag her på Radio Soft med Backstreet Boys. Det er lige efter Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Material Lover fra Shanna Spiro her på Radio Soft. Det er Henrik i studiet på stationen med den bløde pop og de store ballader. Det er Phil Collins, der synger en god blød popsang for os her. Her kommer You'll Be In My Heart. Don't stop.